bi mana e sina de gin bi wagun ye ba mo urin ti odunra suwa ba se ro ti odunra nga bi opa ina mo ye ri mo a daudu wo wa tarabi opa yi ko da be wo de gari bo ko tun nu igun se wo re so ba ku yan wo se wo re we ya na mo do mbi iya ta be wo de ma be do ru ba si nga be do ra ma be ta ga.

0: Bekpro sayuga kosia beka ko kai beka swada kibu demna abe no sia yuka ni proje kozo fai yeso be dia proje kozo ya sanwa ye ya sumbo gamo nyanda binso amera bwangeso ya tonkura bunyano kami ne bugo kwin banka wuremo ye ba nyane no be ya muhumba kosina baga nyane mera nungi asan no gi asan ira yeso saga ben ade ben yiberu pehidan faidi
1: Uno basokmo woro unyero tairo isako asanwa geso non ade veni gbelon pehidam proje kozon so aso bambe son kwa bala ne bo son mere ba sokmo odi social ba ne odi social ka ton togo barum beki gire ka be ham balon ahun gi pagya non gina pehidam
2: to animateur behaga yoga ma nama to emo genge to ba ne odi social ka han sanun yebe proje gibu ba ko bambe nyanuka bega be ha wo bira gibu buna pabu wa nyanu e babe kabi maho yengi aga ne baga komie ba sansanu iye tire mure ba huwa maho huwa pin huga iso asure kunga ha dede na tama yaba mo odi social mi
1: bengwa bira wo lakin no gina e somenu ba proje kozo yaba kwa
2: to proje kozo ga hun wirin ko ye nyana ba hunka domi in la kai kwa behenwo bira ho ton dabina gi ho ba wa ye bo koko ka be komie ba mo e bo ko ye so aho ay ba nam ha be nona e kwa e ha no ha be nona kwa ma ba hun wirin ko nyano kema ka dira behenwo bira ho gi ho ha pia ha wire mo ba pro o ga wi wuno ho ne ne nga ba pia o ga wuna na mo
1: we ane bebe nyanuka nakin bigewa nyane mebu bana bahena baye kwa bana baye kwa muhega ikosina preda
2: to ye bahun nyanuka bakpa ye banana hana hawo bira gibu do mi behaga wa bi hasoguna soguno ma hamena yen krotogo yen dotogo ton kroton droga yen bibu hayara behepro e hayara ma hama ganyane na hanyane ba yara yara mama behen superviseur projet un superviseur et animateur ka oui facilitateur technique mabe pro mabanna ma sansanu yen wolo ba hun bigia to nyanu eni ye ba hun kami huga wire me kono ye hak wire me ko turwa bitani ba hawa wa baga hun komie baga hun yo ha ye ga wene bebu sohima yen genu mahunga ha sansanu mahane a magia anso ahoa agun ho sera ka genu ha umbana nyan pipi binu ganoga wami ka hun komie bankpia ba hun ye ka huwa de te soda ba colorant ba ye ba kuro hade ka hun komie fifi o were gumenti ye ba ga were nko me hakin kan ye hun me hun ga ha ka ma komie komie do mi hakin hun bune ha were wa dabinu ha emu ma ha ba kuro ma ha be son wa ma ba ye tire mure ma ba tire mure ma ba ga da ma ba ba ga yintin ka hun da
1: ge ma pre na sa me ba son te me na e ga ma ma da ga kwa de me
2: oh gangan laga kwa gande gang baga yaga ha behen table ye haga were me mure mi kana ye me baga en si heba kwa kana bitani pi uduge bebayen beba na wa wo ho ba were me ku ba ma ba behen laga gawa mi ho ma hawi behen facilitator wi ma hawi no hia ma sansanu ohun no ma kema ma hakpia haga table e son haga siheba koha koha maha kwenye haga behenwele muna wa dede
1: benya ni ndendi mso aso peyida nakinoa wahara bibi nini ya imode
2: wahara ka hamiho wahara mo domi kagihon hangina mo dede hune jiru kaho hawele meko genga behenwa bera ndirege haenge turwa sansanu hame momi hoko kwenye wa hune huna hogame hagina hoko gina dahwe wa pahuwa mahu kuhu kwa mia haduge una behen wire me huna esoro ko gunado
1: don te yemo bigo wugi bakurade de bebe san ade ven tombo be wa na kai
2: to de be na na giro wa lo tira hi kan be hetuna he kwa be ha de be gi udumi kan be hetuna ga wa wugiran projet wugira ba kenu kwa to ye wolo be he puro puro wo bira ho be he puro ha yera ma ha ga sonre kwa
1: Gihontoro bube nyano kuwa deme humbuhiro kwa uwe ma bui nwere nwe bui bumbigia banko miye miso alfanye ye nye le mwa ame prezida.
2: To ye alfanye kakpa dobi banson bambe gan kansona ba kinga eko kama wene son e babe bigia eko mi kan ha son e go wena to natama e ba naba humbigia bigia bitani e ha momo ha ba habe son wa pahuentin kahwa ka de ma yago de son ha momi be han werin kobe ku wa ohun ku ade me hun haiki ka de ma pawo be hakporo poro ku hun afani ko
1: salam e bana baben e bana ni mera yesan ya be komie komie be nyani so aso mo be tire mure ba dona bala hegura ma ba so hiale de mera wa sa yin di mega wa mi se gison to
2: to gema yen bahun buhia bahun kan ma bahun nona ku abana to gen ga e ka ha tire duge unge ka ka sanu muya yen wolo abane yi hagina mumi huka gina yetoro hanga toro wa yi hawa hadora huyen goye swa ga kumye kumye mi wa hukmi huga e kori hama toroa ha toroa ha wure mekwa maganga ngana waga hun kumye kumye ma hama adwa adwa ma hasuhi gem yi hagina kwa goye ha mugan kpon hunde hunyano yi ha yi mbugata ha mu huye kporopi hu kohi kadira kagina de tie hamera hanpia ha wure mekwa ha pa goye gante de gangum kamboya gande de gantura yahu kuhunyane huma yoko huwe kwa hiyenda binu kuwa behansongo kuwa waga angwena kukasu
1: mena akane nyani badaba mera misete niye denimu yaga sumamu
2: miyaga ha ya ha denimu gina haga sumamu
1: president bensoma yuwaika uswada yinyira temo a kanamu
2: to na sera animateur benge giro eni yemi bigyo eni gama kamandore genge domina wa behan weren kube kuka huwa faeko migi yaga babamu kakire yirami yaga ha ba ha kin hu proje gi uno na kwa bu kin be han ton kro be ba wure me ko mi bu be son hiro ko bu be son hiro kwa ga de ma ben wure un ye ba na don ne mo ba ko bu kin bu e dabia hia ku ma kwe gun ha wure ne tia ye mbiru ka de ma wure me ye kalite nu ye nge nu ko go so hia ka de ma yaburu ho gi hu ho gun na kwi fara be ba ma wure mo be ha ga be hun na kwi hu ka yaburu bonu ko maga me ka de ma behen wele me kun pegun ga hiu gongi kun ga giane ka de ma behen wele me kan suara mu me hun ka wene yen woloma han wele me kwa na kin umbe nona kwa buna hun sobi do mi gango kwen ko me hun behen ton krobe ban wele me kwa kun na kin ga dwere fugu fugu ka de ma maga stio san yamo ka de ma behen bitani ha mu ne ne nga ho kun hwen tinwa ba de ma behen wele ko ko kun ma yahia kan kire de me hun kade ma formation wolo man de me ba gire kade ma innovation baga no la diversification de me ba gire werin ko werin tia dabina ho na ha nye be han wo bira kade ma ye ba poro ko hu dia be han werin ko go yahia ba gangum ba foa ba ko de me ba ko parago mi de me te gan sanum ba ba ye ba ko mi han yine bu ne be han ton kro ben titi ba na gade me hun ba ho bu na be so go hie ba nyenu e ba mo bu no bu son hi kade ma yeba kporo koko hun to yero bo hun afan iko do ye na mo no rai na mo ma so hie wolo yirami gi hon ma tonu ganu ka ma an ye nenu ye si on wa uraga nun seri ye wolo a na beton kro be no rai go ye be ko ye hagina mo ha mo ha ga so mo mi ka we ni a han ye ndeni unye hu enene me hun ga we ne kan we ne ko ka ka ro ko ye ha mo ga komi a pa hu ma de ye piwe habumi kan kakaru mo au kawine huye ne aga noma yiru kwa behen titi hamnenu aga noma yiru deme ga wena ka dema ba ma yen soa ho proje kwa guna bo hun kaho kwa dema behen son kogo nga yahi ya moga ndoa do yen soa na kia na kanamo bu sonre noma nduwe noe doge kwa nyanu ye hamu hade ni momi bu ye nenu ugia kwa bun kuwa waga hun anfaye
1: ya wa nyane mbira gyana nye meri ya nwedo mehoika nyane denisi na mo mbenti iba ma ben nwedo banda mabuhike soa eso
2: yen dabi nubeheka behem ka meri giu yen soa ho hang kontak mo kakpana deme mbana ka behem facilitate teknik ka behem animateur ba yen wolo buhi ya gade wan ba hun ken ken ken domi hiba ba wan yen unu ho buhe ba mo ba hunke ba behenso kanga kanga wuhado
1: nasera na ya soma we ba sokmo uru unyero tairo isako wasa gesundo ugu so ada ba sokmo adv yen pehidam mena nasera waka ko kai
2: o ani ma ten ni no go be sera domi yeni ka dia wo bira go to ye ba kuga ma wuhada na be tora gingin uso emission e we baloga doge
3: gano

so so da so re da ti mun bo pe ni bo pe ye awo do mun ba we ndi agbin ba nbe ba won ewa yi mo apora so ni ye a so ga ki mun agu be mo so ga ba ga nu wa wa ya e ko ni won ti ada yi ndo mo nu wa wa ya e ko an ti agu na na so ga be won awa mo ne kanaka gabufe awa se